0: Gedicht von Renas Jian. Jania. Halbestek Renas Jian. Jania. Xwedê û wext xelat hatiye xetim kirin. Naqosên dêran ger, minarek gin, doktrînên dekolte li xwe kirî evdal. Sarincên ji baranên derengmayî, derengbarî hatibûn damezrandin, bi derbeke neştereya dirinde şolî bûne. Baruyên ji evînên nükleerî, ji serdabên kristalên rokoko, qîtik qîtikî bûne. Ji xewnên bêxwedî qeydî me, pekiya me û hatime janya. Ji nalînên min re vokalistiye bike. Ji qewmê poskoviyan re xew herame. Peykerekî antîk, derizî û mîtolojîkim. Nêm ji min dihere. Li asimanê hundirê min kaklîbas firînên kamîkazeyî li dar dixin. Kovanên genimî li ber aşê êşan gêliyekê jî aş nabin. Aj nabin, hûr dibin, hey hûr dibin. Ji alfabetan tîpek gem dibe ku dimirim. Wey, wa, wey le, janya. Kezze ba min dikeş devê min derkeveş qehra. Çiqas êvarên şîn boz bihurîn û çûn ji keştiya xeyalan. Çirûs keke serzer peya nebû li peravên hestê minên hestî û çermayî. Pêxemberekî sexte di nav kirasê xwe yî gewrî boz de bi dereva ve jî dest dirêjî min nekir, min venexwend cemeta xwe. Ferîşte heke fahişe sing venekir, me'ran jî ez ji kom û refên xwe aforoz dikirim, bi qasî yezdanekî bê qûl dimam. Mezhebên ku şêx û mirîdên wê me ez, min dafiran di çarmî xande. Min her çavê xwe li destmanka bixwîn ya destê Veronikayê digerand, bî îskeke zingarê mîna guran dizoriyam. Hostayê dînîtiyê mam. Goştê hov ji te re ricveke ruh divê. Nêrîneke şêtiya şûran divê. Ez hatta qirkê bi necihê tirbê, hil nayêm janya, hil nayêm porkurê, di tirba de hil nayêm ha. Al aniya te nivîsî neqeder e, soneya serpêhatiya temenê min e, dengê min dêşe welê bi sewteke berz û parîtî, min dilê xwe têr rehet nekir li qîrîniya navê te. Çirreke şeîr didoşim li hewramiyan spî boz ji bona çivîkên çavê te. Xwezî janya, xwezî min îmanata ya rewnaq bi hewan da. Xwezî berxê ji xeynî te pêve bi tu fikaran min tama hişê xwe xera nekira. Bêxem tu li suqulîka xwe bikira û sûk bi sûk bigerande. Di şaneşîn û nergîzan de min devê xwe bikira zindanê zimanê te. Lê xwedê û wext xelat hatiye xetim kirin. Ez hêmayeke heyama hewaran, di tirban de nîşangeha riman, serî gog, çav ğar, zik çiriyayî. Fermo janya, êdî tu dikarî xwe bikujî.
1: Das war ein Gedicht, vorgetragen von Ahmad Çelik. Wir sind am Ende unserer Sendung angekommen und wir verabschieden uns und sagen bis nächste Woche. Vielen Dank fürs Zuhören von Newcomer News, unsere Sendung live am Mittwochnachmittag. Merci de nous avoir écouté à la semaine prochaine. Thank you for listening. You can listen to us next week again.
2: Hatta haftaya gidin ve minun de khair u khoşiyede. Gelecek haftaya kadar kendinize iyi bakın. Bis nächste Woche. See you next week.
1: Wir hören jetzt Utopiste debout von Doskava.